0: ganze ke nna de tsabi ka tsina ka melo ka
1: bana ntate o nhlatswitse pelo yena modimo o hlonolo fatse
0: amen amen ntate
1: a velo ratsama